0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon, det här är Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Yeah.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan som svarar för andakten, alltså Öckerö församling. Och måndag till och med onsdag så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Och torsdag och fredag så kommer då Carolina Sandros in i studion här och håller morgonandakt. Då har vi vecka 32 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 3 augusti denna dag. Det är Tage som har namnsdag. Vi säger grattis till er. Det är ett forndanskt ursprung på det namnet som kan betyda arvinge eller borgensman. 5271 personer i Sverige som har Tage som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:11 och den går ner 21:26. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Sammanfattningen lyder då halvklart till mulet, 17-19 grader, svag vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och det är halvklart som gäller till mulet.

0: Enligt de här prognoserna så kommer det att vara mulet eller molnigt fram till, den ena prognosen säger att det ska bryta fram lite sol vid 16-tiden och framåt, och den andra säger då 18-tiden och framåt. Och en prognos säger max 18 grader som bäst idag, och den andra säger 19 grader, så vi får väl avvakta och se här. Vindförhållanden just nu, det är relativt svag medelvind på 5,3 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, och det säger också att det är en nordvästlig vind som är dominerande, och senast noteringen också. Och temperaturen, den har nått upp till 16,2 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon, hoppas att ni har en väldigt skön sommar. Nu ska vi ha lite morgonandakter där vi ska tänka på skapelsen och skapelsens fantastiska djur. Men vi ska börja med att lyssna till en mycket ung Carola Häggkvist som sjunger O store Gud.

Då ska jag läsa ur Saltaren 8. Herre, när jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter, får, oxar, all boskap och markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Och vi fortsätter med Carola och Måne och Sol.

Då ska vi få stifta bekantskap med en liten märklig skalbagge. Det finns en liten märklig skalbagge som kallas bombarbaggen. På latin heter den brachinus. Denna lilla speciella bagge förekommer i stora delar av Europa, bland annat södra delen av Sverige och på Öland. Till det yttre så ser bombarbaggen ut ungefär som en vanlig skalbagge. Men oj då, skenet bedrar. Vid närmare bekantskap inser man ganska snabbt att baggen inte alls är så där snäll och oskyldig som den ser ut att vara. Det har många alldeles närgångna fiender bittert fått känna av. En solig sommardag är bombarbaggen ut och går på ängen. Plötsligt så dyker det upp en stor padda ur det höga gräset. Paddan slickar sig belåtet om munnen när den ser lunchen komma gåendes där framför honom. Bombarbaggen är bara ett par centimeter lång och inte speciellt snabb. Och den kan inte flyga. Och någon sorts snabb kamufleringsförmåga, det har den inte heller. Paddan tar ett stort skutt fram mot sitt offer, öppnar munnen och skickar ut sin långa, slämmiga tunga. Fortfarande står bombarbaggen lugnt kvar och betraktar sin fiende. Utgången av kampen tycks given. Paddan är säker på sin seger. Men då tar bombarbaggen ett av sina två kanonrör, riktar detta mot sin fiende och fyrar av. Rätt i paddans ansikte smäller det. En höggradig, illaluktande, frätande, rykande salva. Effekten är omedelbar. Halt förblindad står paddan där och kippar efter andan. Tungan hänger ner mot knäna och ögonen svider. Någon tanke på att fortsätta jakten finns inte. Själv står bombarbaggen lugnt kvar och småflinar en stund. Sen fortsätter den sin lilla förmiddagspromenad i lugn och behaglig takt. Bombarbaggen är mycket märklig skapelse. Den explosiva vätskan består av två kemiska komponenter, väteperoxid och hydrokinon. Om någon skulle få för sig att blanda ihop de där vätskorna hemma i badrummet så skulle det inte finnas något badrum mer. Och om en bombarbaggemamma gav väteperoxid och hydrokinon i födelsedagspresent till någon av sina barn så skulle det inte heller finnas någon bombarbaggeunge mer. Det går alltså inte att baggen bara får två

räcker inte ens allt detta för att förklara bombarbaggens förträffliga lilla vapen. Den har dessutom fått två mycket sinnrikt konstruerade kanonrör. Dessa kan vridas 180 grader åt alla håll. Det betyder att baggen har 360 graders skjutförmåga uppåt, neråt och på alla tänkbara sidor. Den klarar av att ladda om 20 gånger per minut och det sägs att den aldrig missar. Detta betyder att en hel svärm paddor kan anfalla den från alla möjliga och omöjliga håll. Och bombarbaggen står ändå lugnt mitt i detta krig och kan skjuta ner dem allihopa. Det finns tiotusentals såna här ofattbara märkvärdigheter. Allihop vittnar var för sig om att livet inte kan vara ett tillfälligheternas spel. För åtminstone jag har mycket svårt att tänka mig att de här fantastiska konstruktionerna finns på grund av att det finns en ännu mer fantastisk, sinnrik konstruktör. Några bevis kan man förstås aldrig få. Men om vi tar med oss en lupp och ett förstoringsglas ut i naturen så finns det stora chanser att vi upptäcker åtskilligt av Guds små och stora mirakel. Bombarbaggen är bara ett av oändligt många mirakel som finns i Guds natur. Vi ber. Gud, genom ditt ord har du skapat världen. Av strålning vävde du henne i ett stycke. Från minsta partikel till vintergatornas omättliga horisonter är hon full av härlighet. I varje andetag jag drar pulserar ditt kosmos. Du lät den osynliga gravitationen behärska all materia. Vare sig jag går eller ligger så verkar den i mig. Amen. Och så ber vi vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så läser vi välsignelsen tillsammans. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och så får vi lyssna till Härliga jorden, också det med Carola.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakten. Och måndag till och med onsdag så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Torsdag och fredag till Carolina Sandros. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Kristina Kicki här, och det lägger vi på vår hemsida och på vår app. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för måndagens andakt. Programansvariga för morgonandakten i Öckerö, Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter till vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi börjar med att inleda och lyssna till Vi sjunger med nya barnsandboken. Och där heter den sången När Gud sa det ordet.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Ekerö. Vi kommer att sända det här programmet i Radio FM 94,1 i repris här klockan 10.00. Och ni som har tillgång till datorer och appar, ni kan ju lyssna när ni så önskar. Så det är mycket en service för er som enbart lyssnar till radio, analoga radio. Därmed så vill jag önska oss alla en fint start på veckan nu.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan som svarar för andakten, alltså Öckerö församling. Och måndag till och med onsdag så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Och torsdag och fredag så kommer då Carolina Sandros in i studion här och håller morgonandakt. Då har vi vecka 32 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 3 augusti denna dag. Det är Tage som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett forndanskt ursprung på det namnet som kan betyda arvinge eller borgensman. 5271 personer i Sverige som har Tage som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:11 och den går ner 21:26. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Sammanfattningen lyder då halvklart till mulet, 17-19 grader, svag vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och det är halvklart som gäller till mulet. Enligt de här prognoserna så kommer det att vara mulet eller molnigt fram till... Den ena prognosen säger att det ska bryta fram lite sol vid 16-tiden och framåt. Och den andra säger då 18-tiden och framåt. Och en prognos säger max 18 grader som bäst idag och den andra säger 19 grader, så vi får väl avvakta och se här. Vindförhållanden just nu, det är relativt svag medelvind på 5,3 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, och det säger också att det är en väst-nordvästlig vind som är dominerande och senast noteringen också. Och temperaturen den har nått upp till 16,2 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon. Hoppas att ni har en väldigt skön sommar. Nu ska vi ha lite morgonandakter där vi ska tänka på skapelsen och skapelsens fantastiska djur. Men vi ska börja med att lyssna till en mycket ung Carola Häggqvist som sjunger Å store Gud.

Då ska jag läsa ur Saltaren 8. Herre, när jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt la du under hans fötter, får, oxar, all boskap och markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Och vi fortsätter med Carola och Måne och Sol.

Då ska vi få stifta bekantskap med en liten märklig skalbagge. Det finns en liten märklig skalbagge som kallas bombarbaggen. På latin heter den brachinus. Denna lilla speciella bagge förekommer i stora delar av Europa, bland annat södra delen av Sverige och på Öland. Till det yttre så ser bombarbaggen ut ungefär som en vanlig skalbagge. Men oj då, skenet bedrar. Vid närmare bekantskap inser man ganska snabbt att baggen inte alls är så där snäll och oskyldig som den ser ut att vara. Det har många alldeles närgångna fiender bittert fått känna av. En solig sommardag är bombarbaggen ut och går på ängen. Plötsligt så dyker det upp en stor padda ur det höga gräset. Paddan slickar sig belåtet om munnen när den ser lunchen komma gåendes där framför honom. Bombarbaggen är bara ett par centimeter lång och inte speciellt snabb. Och den kan inte flyga. Och någon sorts snabb kamufleringsförmåga, det har den inte heller. Paddan tar ett stort skutt fram mot sitt offer, öppnar munnen och skickar ut sin långa, slämmiga tunga. Fortfarande står bombarbaggen lugnt kvar och betraktar sin fiende. Utgången av kampen tycks given. Paddan är säker på sin seger. Men då tar bombarbaggen ett av sina två kanonrör, riktar detta mot sin fiende och fyrar av. Rätt i paddans ansikte smäller det. En höggradig, illaluktande, frätande, rykande salva. Effekten är omedelbar. Halt förblindad står paddan där och kippar efter andan. Tungan hänger ner mot knäna och ögonen svider. Någon tanke på att fortsätta jakten finns inte. Själv står bombarbaggen lugnt kvar och småflinar en stund. Sen fortsätter den sin lilla förmiddagspromenad i lugn och behaglig takt. Bombarbaggen är mycket märklig skapelse. Den explosiva vätskan består av två kemiska komponenter, väteperoxid och hydrokinon. Om någon skulle få för sig att blanda ihop de där vätskorna hemma i badrummet så skulle det inte finnas något badrum mer. Och om en bombarbaggemamma gav väteperoxid och hydrokinon i födelsedagspresent till någon av sina barn så skulle det inte heller finnas någon bombarbaggeunge mer. Det går alltså inte att baggen bara får två kemiska komponenter. För att klara sig så behöver den en hel massa andra saker också. Bombarbaggen är dessutom utrustad med en tredje vätska. En så kallad antireaktor. När den blandas med de två första händer ingenting. Baggen kan skvimpa omkring med de där tre vätskorna utan någon fara alls. Men bombarbaggen har också en fjärde vätska. Denna fyller en mycket effektfull funktion att i exakt rätt ögonblick ta bort antireaktorn och då kommer smällen. Ändå räcker inte ens allt detta för att förklara bombarbaggens förträffliga lilla vapen. Den har dessutom fått två mycket sinnrikt konstruerade kanonrör. Dessa kan vridas 180 grader åt alla håll. Det betyder att baggen har 360 graders skjutförmåga uppåt, neråt och på alla tänkbara sidor. Den klarar av att ladda om 20 gånger per minut och det sägs att den aldrig missar. Detta betyder att en hel svärm paddor kan anfalla den från alla möjliga och omöjliga håll. Och bombarbaggen står ändå lugnt mitt i detta krig och kan skjuta ner dem allihopa. Det finns tiotusentals såna här ofattbara märkvärdigheter. Allihop vittnar var för sig
om att livet inte kan vara ett tillfälligheternas spel. För åtminstone jag har mycket svårt att tänka mig att de här fantastiska konstruktionerna finns på grund av att det finns en ännu mer fantastisk sinnrik konstruktör. Några bevis kan man förstås aldrig få. Men om vi tar med oss en lupp och ett förstoringsglas ut i naturen så finns det stora chanser att vi upptäcker åtskilligt av Guds små och stora mirakel. Bombarbaggen är bara ett av oändligt många mirakel som finns i Guds natur. Vi ber. Gud, genom ditt ord har du skapat världen. Av strålning vävde du henne i ett stycke. Från minsta partikel till vintergatornas omättliga horisonter är hon full av härlighet. I varje andetag jag drar pulserar ditt kosmos. Du lät den osynliga gravitationen behärska all materia. Vare sig jag går eller ligger så verkar den i mig. Amen. Och så ber vi vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så läser vi välsignelsen tillsammans. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och så får vi lyssna till Härliga jorden, också det med Carola.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakten. Och måndag till och med onsdag här så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Torsdag och fredag till Carolina Sandros. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Kristina Kicki här. Och det lägger vi på vår hemsida och på vår app. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för måndagens andakt. Programansvariga för morgonandakten i Öckerö, Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter till vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi börjar med att inleda och lyssna till Vi sjunger med nya barnsandboken. Och där heter den sången När Gud sa det ordet.

till Radio Ekerö. Vi kommer att sända det här programmet i Radio FM 94,1 i repris här klockan 10.00. Och ni som har tillgång till datorer och appar, ni kan ju lyssna när ni så önskar. Så det är mycket en service för er som enbart lyssnar till radio, analoga radio. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint start på veckan nu.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

mig när dagen är ny. Håller du om mig när jag vill fly? Lär mig att stanna

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone. My name is Israel Houghton. Houghton. Houghton. Houghton.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: gonna take it down. This key is too high.
1: Wanna sing a song or anything?
2: Okay.
3: Cause I know one thing going home. Okay, that's a little pitchy. But we can put it on YouTube.
4: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
5: Tröst på ett nytt topp under tunga dagar.
6: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.